یک مومه جبو شوینه رو که پیالا زین و شیرینه من و فرهاد چون لپی اوینه خجو سیابن

0: صباح و روزا و بخير و خوشی به گهداری هجا و دلال چه کسی کنه ها لسر پیلانات و نه نقطه پینجل ما گهداریت که صباح و بخیر به بهیبی ما کهون روز خواه تفدا بخوشی و خوشبینی درباز بکنه صبح کنو یا روز کنو یا امرو پلک نو هر صبح دا ما که امراد بن امرو پلک نو شی جان خواه دست پیدی کن و ودی کن رو پلا مها ایلونه ایجا مها کنو جی پیره هم دست پیدی کن مها کو پیره پیره هیدی اولو وکود بیجه سیدان دست پیکا هیوا ایلونه یا دست پیکا پاییزه یا بگومان اف دست پیکا مها هیوا تایی کود گله کی جی حزدی که صبح تو بخیر به بهیوی ما رو جیتا تفدا جی خوشی بی
1: راست دیانا هیفا گوزیده اجی حزدکم تجه بیرانین و روژین خوشن سباته جی بخیر با و سبا همی گهدارین آرتا بخیر و خوشی با.

0: جاره کدین سبب بخیر به گهدارین آرتا چکسی کو سریویس به هلمه گهداریت که ایروژ سی شمه یکی ایلونه یه دست بکاهی و کنوی جا پیرشی گهرتنی بخورتینه دیانا لجم گلک خلکان اف هیوهانی وکی من هیوهانی آگو هری زیده جی حزده گن گریدایی بگهرتنه آجو دست بکرنا ساله کنوی خوندنه و گلک روژو بیرانین ای بری ایروژین بری بخورتینه اگر ام بحساب چوکانی خوب بکن یانجی ام بحساب دبستانی بکن
1: خواه سیدم بگو منو رو گله که هر گلید زوی مهی ده تینه گوهرتن طایبتی جی مها برکو می ببر به زوستانی بچن یعنی جی جی پلینگر مهی ده گرم دست پی بکن اولو اختلاف دو که روش امره گشی ده روکن دو بین شف دریج دو بین مره نزم به چواد روشی ده روش در باز دو بکاری مره تیقه داندن حتی عاداتی سباها جی یکو جی پیش جی ده او قحواس بهی ده هاته بخوارن نهاز باورم بلکی گله کس هنه قحوی بدخون و بلکی کس هنه جی بری نهاج قهوه خو بخوارنه طبعا از باج بو کسی کو ج قهوه حزکن و کسی کو وک ماش کمون لیمونی حزکن ایرو نتات پیدا کرد ما ایرو
0: قهوه بخوار
1: قهوه بخوار ما ایرو درواز که استثناء

0: سیدن وقت آنی سر زمان تشتهری خوشتی ده که اما هانه ما ها دست پیکر ناد بستان آنه شوی هفتیه ده ایرو دوام ایداری دست پیدی که هفتیه به دوام خوندکار دست پیدی که او هیوه که تی ده ایجا دست پیدی که قربالغا طلاب و خوندکاران ما مستیان به هفره لکولان هم پرده بده یعنی سبه ساعت هفت را بوده بیجی ساعت نه ده و ده دعزا رو جه ده یا ولو عجقه و قربالغ جی ساعت دست پیکی سبه ده هنه تشتهری خوش که چعبه گردی و چعبه کری یعنی بچعب که در نده بستانی
1: خشت خشت اوان دوی جعده هانی ده دیانا ایجا او روشتی نه بالا توشی یعنی شروجه تانی ای بری ای مدرسی دیانا
0: تی بالا مز بخشت خشت دی چون مدرسی صحابی چون توی مگیش بکریم
1: نه دیانا ای مشی جشتی بیرامه یعنی ام وچا غینه مصر خانی رادزان ایجا گفت سر بی خانی داد که بجاش بود خو حاضر بکمت گو او دیسا مدرسه هات
0: دیسا مدرسه هات

0: وی به مراد فاطمه فقیره سیدن اوی کل سری صالح سوز دابون هف بگین هف او سوز هانی جی باورم لجم گل کسان ایسان نمشی او نگی هسری جبر حمیتش کت ناف هف دورو شعبوری ایرو ایسال گل کی ولو تاویل هف و تاوی کم و سم باش بو تاوی کو خیرو بیر گل کی پر بو ایجایا داوی او کوتش دست خلکی در ناکه و تونی بیشن خوده چه که که جانا خیر بخوده وی بینه پیشی اوان اف بریاری کوتوی نستاندن حبه که دبر چاب رو ره در باز کرن الوی فی اتا کو نکاره حق امپیره که بده چاو امپیره که ببه پازده و شازده و حفده دولاره و نوزده دولاره احمر الوی فی اتا هانه بناره و دبریاری خواه جبو وان خلکان دبر چاوان ره در باز کرن تنی پچه که دی ملت ده بفکرن
1: تمی دی بیشن دیانون دی بیشن ام تشتکی حل دکن تشتکی دن لکی لکاوی لهم بر وینا خراد بی ایجا گهدارین موکی مجور دسپیکا خلکا خود گوام در باسی هیوا ایلونی بون ام هیودارن گو اف هیوا هانی بخیر و خوشی و سلامتی و خوشبینی لسر متف در باس بی خوشبونا وی هیوی چی دیانا و کی تانی سر زمان شی گو پلین گرماهی تیده تینا گو هرتن یعنی او گرما اوات بیج آزی ده آها وینی در باس بی بچ قیسی دو رونشنال حوشی خوش بود ایواری ده
0: دو گرمی ده جی رونشنال حوشی خوش
1: نه دو گرمی ده نه والا نه خوش اما مکیف بید خزدی انا
0: مکیف نما تی یعنی مره نما بحاجتی وی یه سیدان پلی گرماهی ایرو 37 دانی نیبرو ده ایواری جی داد که و 24 نما رو پید حسد ایواری ده حبه کی کیم تریج برکو باهی کی هینک و جمدی تی رونشنال حوشی جی بی مکیف تمام ده با

0: گهداری ما امی کرتنو چین هری داوی و روش خزمت گزاری لدوری بار پاروه بکیم جه سکنان دینا جنتوران لباجار عمودی ده دست پی بکیم که دو پرانی جنتوران لعمودی سکینی نجبر که مازوتا خدمی یا مدعومی ها که دهاش دوان سکینی چاپکان یکی برس پیرس جه قومیت سوتمنی لعمودی جرادیو آر ترعانی سرزمان کوری ببریا گشتی آ محروقات حالیان بلافکرنا مازوتا مخصص شبوی جنتوران سکینان دینا او جشبر که او حرد و حراقی لدورا گرزی رو سویدی سکینی یا همان چافکانی داد یار کرن که قومیته سوتمنی العموده لبنده ای که او مخصصات مازوت یا کجوار گرک یا کجوار لازم بکه جوان هر وها لبنده نا که بریار که رسمی در که وجری ببریا سوتمنی یا گشتی در دربار مکنیزمه یا بلافکرنا مازوت و جنوبه خستنا کار جنتوران در خزمتی دا.
1: کمیته سوتمنی جخودی جنتوران لباجار قامش لورا گوت ده روژا دشم دریا تسجیلات ایدنگ لسر واتس اپ کو او پعرو مخصصات وان جمازوتا خدمی هاتی سکراندن جدره کد کمیته سوتمنی لقامش لو نخوز گنابی ور خویانی کرن جرادیو آرتر داد یار کرن گو سدما سکراندن بلافبونا بلاف کرنا وی مازوتا هانی ودگر کو حکومتا سوریا دمکی نما او نفتا خام دده یانجی تسلیمی دورا جزیره دکه هجمارک جوالات ین بازار قامش لودان خویا کرن کو پرانی خودین جنتورن ای خدمی جده ده سری سبه د شمیده مولدی خون شغلاندنه
0: لیکره کم جرا جنتوران همان نرخ هر کاپ اکی د بازار دیری کی حطانی کو د چ قامش لو گلکی بلن بو یج پشت کو همان مازوتا خدمی یال سر سارین سرویزا کو د هات بلا فکرن پشت کو او جی هات سکناندن اجو کار کی د گراج دیری کی داج رادیو آر ترانی سر زمان کو هر سارا کی بر 600 لتر ج مازوتا مدعوم دستن ج بو هر لتر کی ب 575 لیره یاند کرین اف دعم و پشتگیری کجبار ها دهات اکرن اف مازوتا مدعوم یا کردستان دن جبریا چند روژان ده سکینی ویجی هشت که او مازوتا الجموان پشتی چند روژان ده ما که بدایی بو نچار بون که نرخ اجرا و گوهستینه بلند بکن اما انچافکانی داد یار کرن که اجرا و گوهستینه یا هر رکابه که جی دیری که حتانی قامشلو 15000 لیره سوریه بو بره نها کرنه 35000 لیره سوریه جدیری که دما کتب چه گرکه لگیش بدیلا کتب 7000 هره نها کرنه 15000 هر وها جی دما کتب گرکه لگی بچی قامش لو جو بدیلا کتب 10000 بده نها 30000 لیره سوریه تستاندون
1: لآلیه کدین نرخ ربطانان دفرنا آلیه آد دوازده آدار ده لباجار قامش لو ده دشمی بلند بو حطانی 4000 لیره انسوری جبوی وان کسی معتمد و جبوی فروتنا یکسر دنا و سالا فرنه ده جی پشتی گو بریار که فرمی جری و بریار فرنین ای گشتی لحسک جوان را هاتیه مدیر فرنا دوازده آدار عمر جرادیو آتر دا خویا کرن گو ربطانان بری جبوی وان کسی معتمد ده هات فروتن بسی حزارا و بسی حزار و پینس دنا و سالا فرنه ده نهاجی گودنا باوی ربطا هانی جیده نهنان هبون
0: لباجار عمود جی همان دوه دروشا دوشمه ده معتمد نان جی مشترکین خوار دریا گروپا واتس آبه را جوار گود که نرخ ربطا نان اوی ببا 4500 لیره سوریه جی ایرو ده دوه جوان گودن که جی سیشمه ده ویدس ببکه ویسی به ده ما کومن هجماره که جه همولاتیان دیتن گودن من نان خواه به نرخ نو 4500 لیره سوریه کری اوی اف نرخ هانه ده ما کتنان خواه یکسر جی جم کسی معتمد بگره ده ما کتنان جی فرنی بخواه بکره تیب 4000 تیب 4000 تنی بکره
1: ساعتين بخستنا جنراتورين امبيران لباجاري دربيسي دوه دشمي داكت 6 ساعات ابو 4 ساعات روجانش بركيم بونا وان كميات اي مازوتا غهاتيه بعركرين يا مخصص بو يوان جنراتورن دنا با في هيفا بيدم خدي يك وان يك جوان جنراتورن لباجاري دربيسي داخو يعني كرن كو ساعات بخستنا جنراتورن نها بتني ويد دما ايفاري دبيكه بج ساعات حفته ايفاري حطاني ياسديب شبي

0: دو وزارت چندنیا سوری داد یار کرن کو وی دستور بدن کو او فروج ساغ در باس ببن افچج بوی کو او حوجداریا سوکا گلری یا سوکا محلی احتياجات خوبیک بینو آلی کار بج بوی استقرار کارامیه که تیکه و نرخی وج پشتی کو نرخ فروجان گلکی بلند بو هر وها وزیر چاندنی باسل سویدان داد یار کرن کو وزارت او نرخ گوشت سور بوای کی گشتی مراقبه دکه جبو کو دما ور خوستن در باس ببن اوی تدخل بکن هگر دیتون کو نرخ وان گوشت و فروجان گلکی دناوا سوکه ده بلند بو.
1: مالباتن کسن وندای جرقه دیر ازوری وحسک دوه لباجار قامش لو سکنه کله دار خصن ببونه روجا ناب دولتیان قربانی یعنی کو باوای ک قصری وندابونه دناوا وسکنه ده خواست کرن گوچاره نویسا زارو کا زارو کی وانی گو دناوا سالن ای شر ده وندابو ی ور خو یانی کرن دناوا کو بر دوامبونه ک دوان اصلن گو معانات وان مالباته هی گو هینجی لهوینه کوچاره نویسا وان کسان وان زارو کین خو خودین خو ناس بکن.
0: هر داوی دواره ورزیش ده دو چالاکیا دوریا سازیین کنیسا سوریانی یا وولی بولی یا کرات طایرش بو او فی آمتقاعد بداوی بو لباجار قامشوش بشتی کو تیما آکشاف بسر کد لیستکا داوی ده ده مبارا داوی ده او لیستکا هانه جی لسر عرض اخویا مار یعقوب النصیبینی لدار کد.

0: بلي گهدارين مش خمي بري خونها بدن باجاري ديركي زيدا تربح ساوان او هرگولين هري داودنا ووي پروژيا ريا ديركو زهيري ناس بكن يكو وقدرنگيه كي كت كاري ويدا حطاني چند مهان جهات سكناندن بري كو بريا دمكي جاري كدن دس بي بكالي بآوايي كي گلكي سيفك ديانا يجو امي زيدا تر ناس بكن بي كاري حاضر كرنا فيريا هاني غهاشتي كويدكي سدما كو درنگي كتي جبر چي حطاني كنگي وين بداوي بكن يانجي دس بزفت كرنا وي بكن ومي وان مستجدات هرگولين هري داوي شبو ويريا كو دغهجه معبره سيمالكا و بروجي امو حلق غريداي بيجي امي ناس بكن
1: سيدانا بانا حمي برس من قفلك برسن ماجي جن پامنير راديو ارتا افكار خو مال علي ناس بكن نها دريا تليفوني الگلميه مال وصبها تبخير با
2: صباح و حميق وهدارن راديو ارتا بخير بك
1: هاجرت جمر بحث بك بدا بكرنيانج كار نهاد رياض هركي وزهريه د چاواي بريفادچا كاري حاضر كرناوي كينغي تي بيج بيني كرنكو كاري وي بداوي ببا
2: كار نها غهايه قناغا حجم كسر هاكي راسكل سريا نابرا ديرك زهريه دا لي هنك بروجي دي لي هات نزيد كرن بروجا زهری سیمال کا پروژا ریا دیرک زهریه به گریدان بریا دیرک قامشلو با
0: مالوا بریار بو کو افریا هانی دناوا سیمهان ده بداوی ببه لی درنگی کتی ده اینی سده ماوینا چیه؟
2: سار بار وک واچ آغا افری ها دست بکرین ریش کوکی دارا کرین گرک دقوناغا سیمه ها ده هر تشتی و جاهز با دست به کسالا ایسال داد دست زفته باید یا کرن لی او پیش هاتین کل دوری چه بیو هشتن کو شون دا هر اوری حتا بری دوم ها ها دست به کرن قاسا مایی جی اشکوک با هات را کرن و همی هات راست کرن و هات نها هاتی حجر مکسر کرن لی هین نها هاتی زفت کرن و خلک گندش دیری که دست پید که حتی دیگه زهریه خلک و گنده همیه گازن هات کنش بر عاجزی ها توز و سیاره و سیاره بارفلگری مزن او سرویر یه را درباز دیبین و توزه چید کن داریا زهری سیماغا چید کن راستی عاجزیه جوار چید کن
1: ایچ مولو پروژه مانگش کت ناف هفت مالفا یعنی سده ماهی نکلو گله که بکیمانی بدرنگی دمشن جبا چولو بدرنگی دمشن کردکن؟
2: او پیشهاتین دوره یه دسپیک اصاله چه بینل دوره چند ماها کار تمامتی سکنی سکناندنا کار هشت اف پروژه بدرنگی بکیم اوش بلیوی پروژه دی لحاتن زیده کرن او پروژه دی کار شونال جکیتنه بکرن کار سیجا دیگرن کار المحل

0: بدست بکرنا سالا خوندینه را سیدان ایرو دوامی خون ای ماموستهیان دست بکر وقت بیشه جوش ماموستهیان هفتی ها بی جوش و ستریسا جوشش بو خوندکاری که اوین هر مدرسی دو بکو جوش و ترس و ستریس همی کتی ناو هفده که دو ترسن هنه که هنه نویرن دو بکو اوی که سالا اول هر صفا اول بی بلکی روج اول جاوی یا باوی یا خوشک کی برا کی واوی زارو که هانی پیره بحطانی داویا دوامی و بلکی دنی به دوامی د جهنگی بگری او بگرینن مالی بلکی هفتیا د سپیکه گشبلو بسیدان جبوی او شاگردین کو نه د چنه دبستانی گلک خوندکار هنه مودوان دیتن زارو وختي کو رفا اول بزورو حفت بلاتی وان مدرسه بعلقینه و تی اوقاسی مدرسه برچعوی و بکه حلاو تی هنگی برچعوی و شیرین بکو تی بیجه مدرسه خوشه تی چانتی و تجه خوارون و تشکیله بکه جبو که نگرین و لودری حادز نبن و بزور خوشی حرس بتوانش خورات که بزور خوشی مرواندو به مدرسه هاتونو که مدرسه بعلقین نمال سرکتی بارادون مگله کزیتینه كو او قاسي شخوان دنا خو حس كرنا بشتي او قريه كو كرنا او قاسي بمدرسة خو فاتنا قريبا
1: جانا حمي زاروكو خون دكارو لونا هات بحثة زاروكي ما مستابكي نا والله
0: حس بحثة ما
1: مستابكي راسا اندر الفقيرة ما وي چاوا بكين اجا مجارة ما ايرو السر قو چاوا مالباد زكاري تعاملي وآلي كاريا وان زاروكا بكي بأوايا كراست قو أوجي تأقلوم الجموانشي بالسرد بستاني وفعن عاجزي أو في قري دروجين بيشي دي نكن ويأفي مجارة ما ببسبوري تربوي مع مستي يوسف أحمد بشتي في استراني

0: گهدارین ما وکی بری وسترانی مدا خویانی کردن چند روز دبستان دست به کجبوی وان شاگردان کجبوی او شاگردان گو بزوره و بگری بری خودن دبستانی چه و مالبات کار عالی کاری وانا بکه حتی آنی گول سر وی جهی هانی او جهی نوش بوی وان تا اقلم ببن امی وی که به پسپوری پروردهی ماموست یوسف احمد گوتو بیش بکن که اونها بمره یل استیدیو سبات بخیر به ماموست و گله کی بخیری هاتیه
1: سبا وجی بخیر سیدان دیانا سبا گهدارا بخیر به
2: جيب خيراتنا صافي جالكس باس باتي جيب خير با ما مشت بلكي تشتكي نورمال جي بس شو ما اوزاروكي هاني روجا يكمش مدرسه خاصه الناس بحثه زاروكي رفاهي كيدكم ولو ترسو ستريس الجومي هي
1: بلي سبا وبخير مجار طيبه تبعل سر شاگرد اوزاروكي غير رفا بيشي رفاهي كي جمال در يعني ني بري تشويد بستاني وبري رفيدن و زاروکی پیشیار دبستانی رفا یکی جوی مالمی بی درکه جه خواه خوی شیرین جه راحتیا خوی دمال ده اولیسکی دما هر دبستانی او فکره سرستندی انو ما مستهنه و بلکی ایبری قال بکن انو جرعان نخوش به یا زوری بکن یا فرمانا بدنی او در فتال مال بی بلی زوراب و رونه سرکیفا خواه او آزادیاوی و دلالی بونایی گیم ببه لدبستانی دشکی دهی حتا مزن یعنی خواتی خنشینایی زارو کیده وکی یکی گهر ولاد کینه تفگ مزنه تفسی چل سال کریه لی تشتک هی نهل سر تشتی نه پچکی مطرسیه چه دکن آوایا لی روش آزارو که آگشانه یک یعنی هنک هی گل کی ترسه و هنک هی نورمال يعني باش تمشي فأو چند روجي أولن جبو ولو أنا حفتيا إداري يعني ما مستدرن دبستاني دس بيكري دبستان و تي زاروك حاضر بكجير مثلا كرينا چندا ويدخي جود أو بخونت جوي دبستاني دي نجمال راب هر دبستاني سيستما روجاوي قشتي قهرتن فبچوكو مزن دما تشتكي نديار البرچعبي وان باول پيشيا وان بي تبك نكو هنكي وي ما ترسيها بن جبر بيان تشكي نورمالي يعني
0: إجا هاگر او زاروك قبول نكر گوهر وي دبستاني ويانج دس بگري كر وي دفرد مالبات چاوابكي
1: بلش بو زاروك درباس في جوي دبستاني خالن هند وي بري دبستاني يعني حفتيا چو امسر تشتغلين دي سمي بيجن مثلا بجداربونا زاروك ده كرينا بدوية دبستاناوي ده او رنگك جا آماده كارياوي زاروكي آماده دو درواس به دبستان
0: تشجيع
1: جيره عالي كاري بيرد به بير نامين غريب نو قلم و دفتر و تشتي و لوشتر لازم و تب كيف آخوانا قاني بكيف گوی جوولو خلقات شو مگوگ او بجدار بد كرينه ده اف بدوية هان و پر باش و عالي كاريه بيرد که جو درباس به جوی دبستانی آد خالق دهی گل کی گرنگ کی اوی امی بیوی معانی بیترد بینه
2: کی
1: اوی گبتنا خوهر لیگ هوالی هبن پیر گل کی حسان ده یعنو دون سین چار یک هبه بس وی بهاور راد خوب کرن یا کرین پیش هفده کن کیفانتی بهاور انو حفتیا بی امی هرن دبستانی اوایا گل کی آلیکاریت که نو گزارو که بتنی دی آباو وی به او هین کسی ناسناک جبو وی یکی دبستانی رفی پیشی لتارا چه بون یعنی نار شتار که نار یک ده ناف زارو کن غریب فلازم هنه کیوان ناسب کش دورایی کیم کیم زارو کن جار ناولو تصدفه کس تمنی وان تنه او کس حوالی وان تنه بوان رو جتاری هر دبستانی لی زوب زو حوالتیا آواد فف خالا دواغل کی گرنگ دما هبه امی وان به هفر بن سوکی امی وان به هفر بن دبستانی راحتیا خواه وک وجه کی نغری پیری وجه کی ناس حوالی وی کچک بلاو که فا وایا جی دهیلی گه زاروک زوب زو در باس به بلکی اف زاروکایا تا اودانی و تمشیا بگری تشکی نورمال عاجز نبن پی فر اف زاروک تایبت جیلی آنا يعني ما ن تلفونات ودمال دنه ودرناك هفن اي بريل چولابون شارعابون فانا الباجاري مزنن بيجن بيتر دركتنا وانتنا راحت يا اخوة وقت بمنطقة راحة يمال جير حتى مزن منطقة راحة تي قهرتن كاريتا بي قهرتن جي كاريتا تي يعني تي عاجزي كي ببين بخار افزارو کایا دما حاضر به آماده به تشجیع به بل سر چونا دبستانی حوالی وی هبن و گل کی حسان تر بو فی حال گدیو باف یک جوان براق بخوهق بلگو رو شامالی بوان رو چو دبستانی تایبت رو جاول اموانی جدوی داری نشینن دبستانی اموان هرن مش برا ببینگ ماموسته دی آباف ناس دکه سلاوی الهف دکن و تشتی گل که حسان کریل جمع راستی آنا و هینجی هی مسلا انو بزمانی خواه در دبستانی اف گل که ماموسته بزمانی وک جایی باوی دشتغل بری او ساواوی هبو مسلا تش کرمانجی در عربی و تجی فهم ناک
2: و تنزانه هین
1: فالفر زحمتی هبون آنا حسان تر بوید وینات بیر گگریا افزارو کایا امکارن بیر بمینن هنکی لی نو اللہ گریا ازوی نشینم دبستانیش بروی سب دی سبگری و بوک سلاحی وی حرت بی هر دبستانی وی بگری خو خلاص که نابا وایا فا ام زوری لی نکن ام بتجیع هرنی ام بس جعوی شیری مکن دبستانی نجی کی خرابه جی کی لیسکی جی کی ماموسته در ساد دن بیر فرصه هی بیر پری هی دکان هی دیوی تماجی بکن سلا تشکیل هی تی بکر تی رابش خور بلیزه لیس کنه تیر برچ عوی شیرین بکن نوک او نرینا گت مجیده دبستان وک حبسکی و ماموست راشتن دارا و بواند خیدون و الواند خن نه فکر بگی
2: نای مالی حیاء ساعتی
1: حیاء یک گلک
2: بلکی جارنا جی ماموستا ستریس آوی زارو که هانی هبه جهنک تصرفات شمالبات درد کفن ده لکو ستریس آوی زارو کی زیده تر بلند وقت جهانی سر زمان نوشاندن آوی زارو که هانی الحالی ویش بوی دبستان ارجی ده لکو ترسایی جا او شاشتی که مالبات جارنا دکن به تعامل آب زارو کره که ده لستریس و ترس آوی زیده تر ببه چی نه؟
1: ملی اف یک جه آگ بتنی هر آد انو زاروک یعنی عمری چی شش سال هفت سال هنک بواند خیدن انو تمزن و دوید هر و دوید و تقالا تشناد که یعنی وقت بی بری چی ب انو بنا ایل تخست جیلیخ اف گوتن بلکی مرول شارعی هنک زاری خور بیجن گجار که لیخستن خور بسین ازمون آمد دبستانی ندیدی مدرسه ندیدی توی حاضر دکوالوش جو کی نخوش ره ما موستا مثلا گبتت خییدی ورش مر بیش هنک زاری خولو دعلم یا خیهی نچوی دبستانی بلکی ما موستا جنب میر جران گل کی خوش بی و گل کی کیفان زارو کار بی و قربالغی نکن اصلا او چی رو که بری نو ما موستا دار دستی دی و قربالغی دکو دویت تصفید نلقه یعنی گل لک شیرتا زاری خود کن بری هر دبستانی ترسا دبستانی بوار چید بی
2: شیرتن
1: سلبی نافانا نا ازی جیر خوش بکم و ازی بیر جی هرم و ازی سلاوی الماموستا و ریو بریا دبستانی بکم برا بین جو کی نغریب و بیر اسکارم ویجی بیجم انو بنا دی هر دبستانی وازی بطر بیم لی جی رو بیو روگ دو نمشکیلی از وی تیخم جو انو بنا تو حوالی خونی هرم او بخوی یعنی حفتیک در باسنا بی درو سیروی حوالی پیرم و جمال هر بری وینات وی از وی حاضر بکم انو نه از ویش خوراکم بری دوام پنج دقیقه و عجله لیب کم وی بشین و افجی شاشتی مزن برا خواوی بنظم خلقا چومگو بشف زورا که وی بچکی زورا بری دوام نیف ساعتک پیر هب سرچعوی خوب شو تاشتیک با آرامی ند عجله ده نو والله حیشت امی بی دوام حیشت حیشت کم ده دق بانکی و لعجله و قربالغ و هر دبستانی البرچعوی رشت فبری دمی بچکی برا بخو برا هیدی و بهنا فراهر برا تشکی خوش بیر نکه او جیر ازی بیجم که تا تشکی خوجار که جبیر کر وندا بوج ما مستر بیج مثلا تشکی تا تدیب طربو چویه امی بی وندا بوج تکتی ما مسته خور بیج امی با آلی ما مستد ببن هین لمال نو تشتک هب او جی وکمی او جی کفاوان شاگردارتی تشتک بطر چیبو هنکا حتا تعاجز کر مثلا تیبری خوب ما مستد نه وقت بی نبع بعق جیب طرسه والا ما مستیو او صورت نمطی دار پیری و قربال غیدکو فرمان آراد
2: بلحاکز درفت پیشیا وابا بویه یعنی ام آنا ام دبینن تاوی کبچوچ کن او شاگرد و ما مستو کی حوالی هفن شف دورد بن خوش و خوه و براجی جارنا جو ما مستو دبشونا دی واد گره او وکا آنا تا گوت او صورت نمطی کو ام گشتره در باس بون او کو گشت مارچید بو منوی ربو امبر خوبدن وی او او گروپ اخو ام درسینا اجا درفت گله کیج بازارو کار بو بوی کو راحت اخو گله کی دبستانی خدا بستینن
0: اجا روجک به هفته یک به مهک بو داوی یعنی دیگه بن سر جود و بعد بن سر چونا دبستانی گله کس باس جو بوی تمام مست یوسف احمد بسپوری تربویت مره بول استودیو ساعتات گله کی خوش
1: باس باس شو
2: گله کس باس

جنواندا راديو آر تايف ام جباجار كوباني سبابا بخير همو قدارو شبينرين ميهجا و دلال خلق اكنو جبرنامه روجباش كوباني شخي ايرو يكي ايلوليا يعني بدنگي كي فرمي ادنا ام پايز ادنا ادنا پايز پلگه داران ادنا دوشنا لی هنگایی چید بیتینا گرمیجی باردکی ایدنا هیدی داره لی واره ما لولات ما پاییزی میجی اوجی همه همه بحارکه کنه بحارکه نیو بحارکه خوشت به هنه گلو گوپک ود بن دارد شغلن پاییزی خیر او سالا گیشک خیره پاییزی خیر نشان سالا خیره بارانی پاییزی بارانی وحوحو کنه که دوباره یعنی هی سال پاییز خیرت خونه لی دوی خلکه دا براستانی هم تخوازن باله بشنین سر مجاره که گلکی گرینگ و دمی داوی ظاهرا که خطیر لکومانه چه بیانی دیاردا که تحلیکی براستانی یعنی حاتی چه کرنه ملت گشکی پیمانیه و داخاز خلک کومانه جی جمن براستانی بدهان گوتند بکن خلکه که طایبت لسر و مجاره و چه بکن مجارم چیه؟ مجارم ها ویدای جرائم الکترونی پر چیه بونه یعنی ابتزاز الکترونی چیه بیه خلقیش که به تلفونه به فیسبوک به واتسابه خلقیش که استگرام خواهه خلق یوتیوب خواهه هنه کس که هنه کس نه هنه بیکارن کار خواتننن و تخوازن خلق ابتزاز بکن ناکرنه کارش خواره هنه جبو پران هنه جبو کس کسی حزناکه تخوازه بی فتح بکه ایمیلی و اختراق ده که صفحه که وهمی چه ده که بناوی که وهمی گوتنی نباش بخلکی را دکن یعنی خلکی دیشینن ببختیان دکن دروان دکن یعنی فوازه هیراب گلده که پیش کتی و دمی داویل کوبانه به صدا انسانی هانه پاکن پاکجن یعنی فهنه که والا هانه بوشن سر کرویتان پال دانه دبی که جهت نه همه نو مول دکن یعنی استخبارات دینه یعنی جبی تبلحوی جواکه که دا چه بکن احتمال های یعنی و هنگ جهانش خوانی جه طبیعتی چه کرنی وانا حاسودن جه انسانی هانی گشت به پیشکتی انسانی هانه بارز انسانی هانه باندور جواکه دا انسانی هانه امبیجن خودی سمعتی خوشن و هانه استهداف دکن ویدان چه دکن لسر زکا الاستناعی نا چه بیه جه بخوازه چه بخوشتره چه بکی تو چه بخوازش تره چه که پر قولایه تو بخوازی خلکه فدح بکی خلکه بیشنی کرامتی خلکه بمپی بکی پر قولای بی براستین اینها ایواتشتا مخابن کوبانت بی بسادان انسانات نه استهداف کرنه این از کانه وی بیجم این چند روزا برای یکی تعلیقات که سلبی ببختاند که از دیکه ام پید کهون ام بخوا دیکی چی تی میل برهوه تو چه خوازیه قریبا از که تجی فدح بکمه ای خوا دیکی صفحه خوا وهمیه صفحه خو وهمیه یعنی تو پید که یون کلید کریه نو خواهد نه کل ورد بیازی هر بیلی ما فگوری که من او کری یعنی ام پید که نیف خواه این یوزی که مثلا نیف خواه دلدار عونیه دلدار عونیه یوزی کری هر بیلی یعنی و دکانه لقلوق من آخ آنی ام که تفتح بکنه ام که وا بکنه بخلکی دکنه ایسانی هانه به عمر مزن هانه کرنه دینی پیر یعنی ملت میسر خوشان جمرو گوتن بوزانی رشوی گدرو گویانی کتنه یا خیمیجی صفحه چه کرنه تدبیل که اندر مالی مدانه گو مبتیزاز دکنه پراند خوازنه هنگ جی خواز ما حزنا کن صد دولار دنه یکی دبی ویونی فدح بکه و تشتیکی گلی که خطیره یعنی لوه مجاری این دا پا کانه پایی بکجه

0: أنا بي أم بيجن إنترنت يا حسابات عن شبكة عن تشتكي عام هي دعالة ما جيش كده هي أنا أم بيجن تديس حتى تطبيقك هي جارنا عمر دخازي كنت كيم تربي قبول ناكن لدولنا هنا مثلا دول دولنا خليج الإمارات مثلا بري دمك دخص تقييد كر يعني جو حطوني 16 صالي أم بيجن نكوني جرق نكون بإنترنت بكاربيني وحسابات عن شبكة نظام يعني از بین بلکی نه نه تنه زاروک و ویکاری دکنه اکید ای هانه ویکاری هان اینها حالیا ملت کوبانی یاد وی دمه دا پر دنگ دایا و با تشتید بیل سر سوشل میدیا از بین قی نه بلکی نه زاروک بین یعنی بیلی هنه که خوادی آرمانجن هدفن خوازنه کسان استهداف بکن بیشینن ماران مالباتن ام بین بیشینن حتی یعنی ام بیجن هجومی وان و بارش کرنی وان کسی هانه ام بیجن برای یا موظف بون یا ام بیجن منصب خواهبون دناف ریو برای دا یعنی واجی هیا وقتی دنجی یعنی کسی که معروف دبینن کافره که دبینن رش دکن
1: راست دبیش
0: یعنی رش کرنا یعنی کسی نانه ری که زاروکه یا مزنه من بیناشتر گوتی یعنی دخوازه اوامه هبه ام بیجن دناف آسایی شده

0: Oui, ça te rapproche.
1: Non, mais
0: Lyon
1: non,
0: a
1: ça
0: eu,
1: c'est
0: par exemple,
1: à
0: Marabout.
1: l'os.
0: Ça, ciao.
1: سباس.
0: موضوع خوش تعم انترنت انا انترنت براستنی رو برباته ما چکریسه ارسیل ارسیل جنا شغله پرسکه

ابو جودي صلاب ورزداری بوده سرچاوا محمد ایوب صلاب ورزداری بوده با وجودی جرقی حطانی کوبان سپاس خالی وی سرچاوان خارزه صلاب ورزداری اهلا و سهلا مصطفی اهلی کورپینگار صلاب ورزداری جبوته محمود قاسو باب احمد روشباش محمود کوبانی روشباش جزایره وی سرچاوان محمد صالح ابراهیم صلاب ورزداری ماموسته خلیل بوزاند به قانون تابع علمین دبی یعنی دولی سوریه ولا اداره ذاتیه دبی دوی و قانون طبع قانون طبع دولت سوریه قانون کو درکتی نه اداره ذاتیه درخسته نه ای کو درکتی قانون 22 طبع دولت سوریه و نه درخسته ل اداره ذاتیه سر و مجلس

0: كلهم في الحب
1: صرت شي بترسي طبعا ما كنت بترسي شوية طالب صداقة الشيء ذيك وريد كيا ماشي هنا تبارك وسي حديث من صرفا
2: ايرو يكيا ساكرون دهتنا راديو و يعني از نو بي كتما تلفنا زاره خو اروپا تکما بری خو اروپا تکما کوجمر رشتو هنی کفش بکن شتو پیکاون او مسون خارجی از که سرفیس و بلاک ما کوم نوسکر از که بکوجما کو انا کوجم دی انا پشتا باو خوم از بکوجما دی یعنی می دی که دنه شاته مگو دبی
1: دبی انو نو موسی مگت هتک دبی نشر دبی شش عاد دبی
2: اری و خود ان یعنی من گفت یعنی
1: اماره آدم دنیا دگی مدیشه بلکه حلق جوی رو چه بکن بلکه او اشخاصی هانه زکا پیر و پاک جی تیک دمس جو کی کن و برا و صفحاتی وانی کشف که بسکنه علا خلو برا کشف نکه برا بسکنه حالا انسب
2: نوع حوریم وایه این امجه هیوید کن جه خلک ما صفحاتی هانوانی هنه که یک تشکیر کردن کوبانه و اینا مکن اونا پر کسان روسی پینه تشیر بونه والله خود اینا بودنگی جه تشیر دکنه صفحاتی هانی پی کیف خوش مبن و سبا دور سری ته وانا وجود ابلاغ بکن و تبلیغ بکن تبلیغ بکن و صفحانا برا بسکنه یعنی میلین کسا
1: که اما کی وانید که ای هانی ای هانی هاش حاضر ناموسی خواه شرف خواه قیرت خواه نخمه خواه راده به ملده که تا خودشونی وان که خودشونی وان که کابند قبول کی
2: آره بابا یعنی ان دویجه
1: شبی غایب نه و شبی خوشا مثلا
2: آره ملتی کلوه در ایمه ای باب احمد به هفته را کدک دانه به هفته را ایش پاروه کرنه از آور و ایش و ام بیجن که ازده بیگیان به هفته را شوتیه یعنی مالک که دومان جی را نبه تنه فوا ملاته ایدنه بس را نفس کاش کن هیجه ای که جیانه بکن یعنی بعدی که استقلال چه بود شر نما ایدنه و شر را وره میدانه شری خلکه رش بکی در وارونش چه نک چکه سرده اول سر کمپیوتری تهیله که بخواه ارگیل کشت که ایله که بخواه تشیر دکی ملت ملت تا برا ناده سرد سواه پی کنه تشتود خوشات دکی دریزی زکا سنع و دریز زکا سنع را تجی کفش بکنه رجال کم وی کاری مکن دفج هفته بردن هر کس کار خواه بکن لیش خواه بگرن و خودش یا رسل نه یعنی فکوپی خود کوپی هفته در لی خواه لی خز برا نشکه
1: والا با کبنا ایدی روشکان در لی نابه ایدی روشکان لی کبنی نابه تب هم نزب تی کبدا هر چپکی خوانتی خواه رو کشتو بگی نزانه
2: لقی درجه یک لیب مال و ملکی همه چیز تی کم الا بکشمه وش خواه رو بنیره رانا
1: کلی
2: وی کرامت وی شهر کرنه نه یعنی چی شت نو چی شه مخال کی خو خلص خو چ کول کی حرت کار خو کی یعنی دفش خل کی برده تو تی تمن تی کی تن تو خودی خو تی کنه ما کن وی کاری یعنی بالعکس انسانی کی جن مستهدفه استر کی گش دار کو می ود گری خل کا وران دوی کی دار ک عشب کس کا وران دوی کی تو شت جنو واش
1: نو کس نو
2: اری
1: راست اری
2: راست
1: ای دبی که سیر ببین خیلی خوشی داشت سبب حرمت نشت گروپ آرتارا واناک و درمان ایشیگی ملتن فصحا که تقا که ام پی پی پی پی ایشیگی خود بیجن جندری خود ارخن
2: اری والا سپاس بیت سر چاوه ساعت خوش
1: تمام ساعت خوش بر شکر سلامت کرد
2: بله از کمانتان دانک ما علی آرین تختیش اگر به هیروه راست هیرو تختیش تهاتا چه کرن محمد شمو ابو حسین سبابا بخیر و سلام و امان سرچاوه من دبی راستا لازم فرعی که خاص ده مکافحت جرائم الکترونی چه به ده اصایش را کوبانه دا ده ناوی هزی اولکاری دا او بشا گلی که مهمه ملتی دنا که گلی که پی حقی خواه که به یعنی فدبی که بشا که به بشا که به لبا اصایشه و بشاجی ای جرایم الکترونیه یک هر وی صفحه کانی هی نیو خواه آشتر را آوایا مبتیزاز دکه وایا مدیشینه از که چطو وی ناس بکن چطو وی محاسبه بکن چطو وی حبسه کمه و گله که مهمه وره چه کرن و قانون که در صورت قانون ای بیستو ددیجی کل سواتشتانا تخلطه نمحاسبه کرن دبی هم سپاس کن که ازعا آرتهی رو روناهی و تسر وی مجاره جبو مامسته ویان جید بی گله که تشتا آشکره کردن سرچاوه من جبو و گیشکانجی ایبا جان عبدی صلاح و رزداری جبو تا جبو باوی احمد ای گرامبا صحت و عافیت انشالله عمر عزیز جوم علی عندي حوالي 1000

0: تمام باش به گهدارین رادیویا آرتا به برنامه زین لسر پیلانو تو 9.5 از بورم دیلارا منصور و هفکارم دلدا یوسف
1: دما تباش به دیلارا دما حمو گهدارین آرتا باش به و خیر و خوشی به دم باش دیانا

0: بيري وز بيري فانم بيري جينا ما بدست خلقي دي كافا خدي كرنا باس جي اف جي قلكي بويا بزحمتيج برقو خلقش كتنا شقا وروج بروج جراني وزحمتيج عليا ابوريدا بسر خلقي دا تي بتايبة دوان روجين داويدا قو ام دبين جدو دا ديسا مسلا يا بريارا قد كرنا مازوتا خدمي قلكي تعدا لخلقي كريا يك جي كريا فوكساد نافرا باجارو باجارو كان هري ما جزيري جبرقو لي چونا وگو هستنی وی گلکی زیده به باب کرینا مازو تا حر لگوری آجو کارکی لگرا جا دیر کش رادوی آرتار داخویانی کرنگو پشتی نمانا کمیاتی جه مازو تا مدعوم لجم شفیران کریا وگو هستنی دنا برا دیر که و قام شلو ده جه پازده هزارا جو سی و پینچ هزارا جه دیر که و گرکی لگیش هفته بو پازده هزار لی کریا گرکی لگی و حطانی قام شلو جه ده ها او بو سی هزار
1: بله دلدانه تنی لدیرکه و گرکه لگیلی لعاموده جی کریا چونو هاتنی بلندویه جا عاموده حیات دربیسیه یان قامشلو کری جی ده هزاره بویه بیستو پینچ هزار البرانبری وی جی چونو حسکه جبازده هزاره بویه سی هزاره

0: بلی گهدارین مال ویده کم گیان داویا خلک آخوی آزین برنامه آزین هی ویده کم حیا خلک کنو بمین دخوشیه ده گلک سپاس جبوتا دیانا شیخ موس گلک سپاس جبوتا دلدا یوسف
1: گلک سپاس جبوتا جی دیلارا و جبو هفکارا ما هیوا و جبو میوانه ما و گهداری ما بخاطره وا

گهدار مزن هات کار مجبور بیم روز و باش به دما وجه خوش به هر ول کدال ما گهدار دکن ساعت یک نیو روز قدی آیه افج دما میه دما رادیو عفرینه جفر جعموده امید هیا ما ساعت که دب هف ربن قلا هر تشتن پش هات نو بکن جنو چا و چیرو کن خلکی عفرینی امید جوره بیم لوا گهدار بکن و بور باخ ون خلکانوش برنامه رادیو عفرین دست بکر جی خوش بکن لسر پیلانوتونه نقطه پنج

مروژا سی شمی گداری ما پیشکش کرد ناو ده هفتیه که در باس بو یک گلک پیش هاتو نوچو چیروکن خوش لعفرین رودانه. دخلکا ایرو ده جعفرین به چیروکو خشیاوی و میقالا گلک مجاران بکن هر دوساین گرینگنج بای حمو مالان و چیروکن گریدایی پرورده تندرستی تا به چاند و کلتوری و. از نها حرتشور نا بیشم چعوری بنو بمره بیمین دوی ساعته ده بلاولو دست بکا ایلونی و بهنا آخا عفرین ناشل مصر مست بکه. از دورین علیمه افجی رادیو عفرینه ساعته که جعفرینه و با عفرینه یه.

قدري ماج داوي بيش هاتين هاري جرين دبي حفتيه ده دس بيتكم روجا شمیه لآوهیا پارزگاه حلب جوینه که برفرهات لدارخستن که لسر کاری کمیته یا اندیماجیه به طایبت مجارا وگرا کچبر و باجار جبه باجار گندن وان وحاتا نقاش کرن. در جوینه ده پارزگاه یعنج پارزگار حلب حسکه و درازوره لگل برپرسین لشگری و اولهی و اندامن کمیته یا اندیماجی آماده بون جالی خوفه جی پارزگار حلب پشت راست کر که کار به تنسیق و هواهنگی برای دارن پیوندی دار جیهات المعنی تی کرن دا که شرط و مرجن وگرا اولا پیدا ببن و آرامی هرمی خورت ببا. مجلس گل بتایبت مجلس شعب سوری کو 26 کمیته نوا خود دگره اندام و سروک و جگرین سروک کمیته خوه یین دائمی دست نیشان کر ایجا هرم عفرین اد مجلس گل دست نونرین خوهنه لگوری بلاف کرنه دکتور رنگین عبدو وکا جگره سروک کمیته مالبات و جنان وحات دست نیشان کرن شیخ سعید زاداجی دو کمیته دا جی خو گرتی کمیته چاندینی و اولهی خوارنه ده همان دمیده کمیته اداره محلی و گشت پیدانی هاتیه تعیین کرن جالی خوبه دجی محمد سیدوجی و که اندام کمیته یا خوندنا بلندو لکولین نزانستی هاتیه تعیین کرن کمیسیون نشتیمانی یا کسی نوندا الهیئه الوطنیه للمفقودین برنامه خواه یا به ناوی اثر دا دست بکرن جبو تو مارکرن دانه و معلومات کسی نوندا لسوری برنامه دده مالباتان و درفت و دکه که کسی نوندا پیدا ببین راپورت خواه پیشکش بکن و آگاهی بردست بنویسن دا که قیده که نتوائی سجلک وطنی یا گرتی با آفرینه و پشگریه بده هولین لگرین کسی نونده و اشکره کرنه چار نوساوان ایجانش تجهن عفرین یجی دکارن ابلاغات خواه لسر خزمین خواه بریا مال پرا دسته موقع وی یانجی بریا تطبیق اثر جی بنویسن مدیریت پوسته یا برید حلب روژا پینشمه نویزگه پوسته مکتب البرید یا راجوی لگندوار عفرین پشتی 15 سالان کج خسمت کتبو نووکر. نویزگه گلک خسمت پوسته و دارایی پیشکش دکن دناو دجی برهف کرنا موچه یان قبض رواتب در خسنا هن بلگین دیار کری و گوهستنا پریان و تا حوالین مالین اواجبلی کشاندن و رازانا پریان بریا شامکاشی.

ده هات راگ هندن کو نوجن کرنا استاسیونا محطا دخا آبا بخارنی لروجلات گند کفر صفرا قدیا و دست به تغذیانا وندا جندریسی بکه پشتی کو ده سالان جکار کتبو خبات کاره نوجن کرنی جچا کرنا سیستم الکتریکی و کور کرنا بیران جبوزی دکرنا قپاسیتا بمبکرنی قدرتا دختاوی پیک بینن ابتی چعوری کرن کنیزی کی پینجی حزار کس جنا وندا نافچه جی پروژه سود ورگره البت ارمانجا په خستنا استاسیون یی بداوکرنا کریزا کیم کرنا اوویه د دمکه د کو بانګ جبوی تمام کرنا چکرنا شبکین اوویه بنا سازی کو جبر عرض هجه zarar دیتبو دواره ساغلمی و تندرستی ده جی کمپانیا که حمله که وکسین لقاحاتا جبو زاروکان لده جی حسب امد بجنه سورکا المانی و شلل الاطفال فلجبونا زاروکان جروجا یک شمی لحره ما عفرین دست بکربو و ده حیا ده ایلونه جی بردوان بکه کمپانیا زاروکن جی یک رو جی حیا پنج سالی دگر نواخوه وزارت تندرستی یا حکومت دمکی آسوری بریار ده که هجماره که نخوشخانهین لپارزگه ها حل بیدنا ووانده جی نخوشخانهین نشتیمانی یا عفرینه تیکل بکه دمج بکه وان بری و بریا تندرستی یا حل بی بده گریدان. لو ماری و بریا تندرستی یا حل بی ده نخوشخانه بری و ببه پیدویین پیویست بو جخبات وی پیدا بکه پشتی که وان بری کوپی که به هفسنگی جرایا دارین پیوندی دار ور بگره. روژا شمیه نام پیشخانه یه که فرنکه اوتوماتیک یا انور لی گند امریکا یا نافچه یا ماباتا گندوار عفرین ها تفکرن ارمان جاوه جی پیدیویه نان جبوی گندیان و گندین دردوری جی پیدا بکه د داوی دجه ګوداره ما خبات پاقش کرن را کرنا گیا پوشو پلاشان جاره دو یمین به تایبت لمسرح رومانی یا کله نبیهوری لگندوار عفرین بردوام دکه اف انسیاتیف اف مبادره جالی نویسگه شنواری مزخانه یان لعفرین به افکاریا کمالیا زاروکن زیتونی تکرن ارمانجا کمپانیا پرستنان جه شنواریه و بالکشاندن آل سرکو وره نوجن کرن چاکرن و سوجه وره کرن.

0: كان روج دبستان دسبيد كجبوي وان شاغرتان كجبوي او شاغرتين كو بزوري وبقري بري خودين دبستاني تشاوا مال بعد كارا آلي كاريا وانا بكي حطاني قول لسر وي جهي هاني او جهي نوج بوي وان تأقلون ببن امي فيكي بسبوري پروردهي ما مستا يوسف احمد قوتو بيش بكين كو او نهاب مري الستوديو سباتا بخير با ما مستا وقلكي بخيري هاتي
1: سبا وجي بخير سيدان ديانا سبا قهدارا بخير بي
2: جلک بخیر هاتنه. صافی جلک سپاس باته جی بخیر با. ما مشت بلکی چته کی نورماله جی. بس شما آزارو که هانی روزهای کمیش مدرسه خاصت از بحث آزارو که رفاهی که دیکم ولو ترس و استرس الجومی هیه.
1: ولی سپاس بخیر مجار تایب تواهل سر شاگرد آزارو که گهر رفاه پیشی رفاهی که جمال داره. یعنی نه ای بری چوی دبستانی و بری رفیدن. و زارو که پیشی هر دبستانی رفا یکی جوی معلمی بیه در که جه خواه خوی شیرین جه راحتی خوی دمال ده اولیس که دما هر دبستانی او فکره سرستندی انو ما مستهنه و بلکی ابری قال بکن انو جرعان نخوش به یا زوری بکن یا فرمانا بدنی او در فتال مال بی بلی زوراب و رونه سرکیفا خواه او آزادیاوی و دلالی بونایی گیم ببه لدبستانی دشکی دهی حتا مزن یعنی خواتی خنشینایی زارو کیده وکی یکی گهر ولاد کینه تفگ مزنه تفسی چل سال کریه لی تشتک هی نهل سر تشتی نه بچکی مطرسیه چه دکنه وایا لی روش آزارو که آگشانه یک یعنی هنک هی گل کی ترسه و هنک هی نورمال يعني باش تمشي فأو چند روشي أولن جبو ولو أنا حفتيا إداري يعني ما مستدرن دبستاني دس بي كريه دبستان و تي زاروك حاضر بكجير مثلا كرينا چندا ويدخي جود أو بخانت جوي دبستاني دي نو جمال رابي هر دبستاني سيستما روشاوي قشتي قهرتن فبچوکو مزن دما تشتکی ندیار البرچعبی وان باول پیشی وان بی تبکنک وی هنکی وی مطرسی هبن جبر بیان تشکی نورمالی
2: یعنی
0: ایجا هگر او زارو که قبول نکر گوهر وی دبستانی و یانچ دست بگیری کر وی دورد مال بات چواب که
1: بلیش بو زارو که در باس بجوی دبستانی خالن هند وی بری دبستانی یعنی هفتیا چو هم سر تشتغلین دیسه می بیجن مثلا بجداربونا زاروك ده كرينا بدوية دبستاناوي ده او رنگك جا آماده كارياوي زاروكي آماده ده درباس به دبستان
0: تشجيع
1: جيره آلي كاري بيرده به بير نامين غريب نو قلم و دفتر و تشتيو لوشتر لازم و تبكيف آخوانا قاني بكيف گوی جوولو خلکات شو مگوگ او بجدار بد كرينه ده اف بدوية هان و پر باش با آلي كاريه بيرده که جو درباس به جوید بستانی. آد خالق دهی گل کی گرنگ کی اوی امی بیوی معانی بیترد بینه.
2: کی؟
1: اوی گبتن آخوهر. لیگ هوالی هبن پیر گل کی حسانده. یعنو دون سین چار یک هبه بس. وی به هفر غراده خوب کرن یا کرین پیش هفده کن که فانتی به هفر انو حفتیا بی امی هرند بستانی. اوایا گل کی آلیکاریه که نوک زارو که بتنی دی آباوی به او هین کسی ناسناک جبو وی یکی دبستانی رفی پیشی لطارا چه بونه یعنی نار اشتار که نار یک ده ناف زارو کن غریب فلازم هنه کیوان ناسب کش دورایی کیم کیم زارو کن جار ناولو تصدفه کس تمنی وان تنه او کس حوالی وان تنه بوان رو جتاری هر دبستانی لی زوب زو حوالتیا آواد کن فف خالا دواغل کی گرنگ دما هبه امی وان به هفر بن سوکه امی وان به هفر بن دبستانی راحتیا خواه وک وجه کی نغری پیرهی وجه کی ناسه حوالی ویه که چک بلاو که فوایا جی دهیلی گه زاروک زوب زو در باس به بلکی اف زاروکایا تا اودانی و تمشیا بگری تشکی نورمال عاجز نبن پی شور اف زاروک تایبت جیلی آنا يعني ما ن تلفونات ودمال دنه ودرناكه ون ابريل چولابون شارعابون فانا الباجاري مزنم بيجم بيتر دركتنا وانتنا راحت يا اخو وقت بمنطقه راحه مال جير حتى مزن منطقه راحه تي قهرتن كاريته بي قهرتن جي كاريته يعني تعاجزي كي ببين بخور
2: ف
1: فأفزارو كايا دما حاضر بآماده بتشجيع ببلسر چونات بستاني هوالي ويهبن ويقل كي هسان تربو في حال قديو باف يك جوان براق بخوهك بلغو رو شامالي بوان رچود بستاني تايبت رو جاول أموان جدوه داري نشينن بستاني أموان هر مش برا ببينك ما موستا دي باف ناس دك سلاوي الهف دكن و تشتی گل که حسان کریل جمع راستی آنا و هینجیهی مثلا انو بزمانی خواه دارد بستانی اف گل که ما مستب زمانی وک جایی باوی دشتغل بری او ساواوی هبو مثلا تش کرمانجی در عربی و تجی فهم ناک
2: تو نزانه
1: فالور زحمتی هبون آنا حسان تر بوید وینات بیر گگریا افزارو کایا امکارن بیر بمینن هنکی لی نوالا گریا ازوی نشینم دبستانیش بروی سب دی سب گری وبوك سلاحي حرت به هر دبستاني ويبقري خو خلاص ك نابايا فام زوري لينكن ام بتشجيع هرني ام بس جعبي شيري مكن دبستاني نجيكي خراب جيكي ليسكي جيكي ما مستدر صاد بير فرصه هي بير بري هي دكان هي ديوي طماجي بك صلاة تشكيله هي تي بكرتي رابش خربليزه ليسكن تیربر چهایی شیرین بک نوک او نرینا گت مجیده دبستان وک حبس کی و ماموست راشتن داره و بواند خیدون و لواند خن نه فکر بگی
2: نه مالی حیاتیه
1: حیایه گلک
2: بلکی جار نرچه ماموست استرس آبی زارو که هانی هب جهنک تصرفات شمالبات درد که ونده لکو استرس آبی زارو کی زیاده تر بلند وقتی جانی سر زمان نوشاندن آوی زارو که هانی الحالی ویش بوی دبستان ارجی ده لکو ترسایی شا او شاشتی که مالبات جار نادکن به تعامل آب زارو کره که ده لسترس و ترس آوی زیاده تر ببه چی نه؟
1: ملی اف یک جه آگ بتنی هر آد انو زارو که یعنی عمری چی شش سال هفت سال هنک بواند خیدن انو تمزن و دویت هر و دوی و تقالا تشناد که یعنی وقت بری چیب انو بنا ایل تخست جیلیخ اف گوتن بلکی مرول شارعی هنک زاری خور بیجن گجار که لیخستن خور بسین ازمون آمد دبستانی ندیدی مدرسه ندیدی و توی حاضر دکوالوش جو کی نخوش ره ما موستا مثلا گبتت خییدی ورش مر بیش هنک زاری خولو دعلم یا خیهی نچوی دبستانی بلکی ما موستا جنب میر بجران گل کی خوش بی و گل کی کیفان زارو کار بی و قربالغی نکن اصلا او چی رو که بری نو ما موستا دار دستی دی و قربالغی دکی و دویت تصفید نلقی یعنی گل لک شیرت آزاری خود کن بری هر دبستانی ترسا دبستانی بوار چید بی
2: شیرت
1: سلبی نافانا نا ازی جیر خوش بکم و ازی بیر جی هرم و ازی سلاوی الماموستا و ریو بریا دبستانی بکم برا بین جو کی نغریب و پیر اسکارم ویجی بیجم انو بنا تی هر دبستانی واضح بطر بیم لیجی رو پیو روگ دونم شکیلی از وی تیخم جو انو بنا تو حوالی خونی هرم او بخوی یعنی حفتیک در باسناب درو سیروی حوالی پیرم ویجمال هر بری ویناد وی از وی حاضر بکم انو نه از ویش خوراکم بری دوام پنج دقیقه و عجله لیب کموی بشین و افجی شاشتی مزن برا خواوی بنظم خلقا چومگو شف زورا که و پچکی زورا بری دوام نیف ساعتک پیر هب سرچعوی خوب شو تاشتیک با آرامی ند عجله ده نو والا حیشت امی بی دوام حیشت حیشت کم ده دقبان که و لعجله و قربالغ و هر دبستانی البرچعوی رشت بری دمی پچکی برا بخو برا هیدی و بهنا فرهر برا تشکی خوش بیر نکه او جیر ازی بیجم که تا تشکی خوجار که جبیر کر وندا بوش ما مستر بیج مثلا تشکی تا تدیب طرابو چویه امی بی وندا بوش تا کتی ما مستی خور بیج امی با آلی ما مستد ببن هین لمال نو تشتک هب او جی وکمی او جی کفاوان شاگردارتی تشتک بطر چیبو هنکا حتا تعاجز کر مثلا تی بری خوب ما مستد نه وقت بی نبع بعق جیب ترسه والا ما مستیو او صورت نمطی دار پیری و قربال غیدکو فرمان آراد
2: بلحق از درفت الپیشیا وابا بویه یعنی ام آنا ام دبینن تبي كوبچوچ كن او شاگرد ما مستو كي حوالي هبن شف دورد بن خوش و خو براجي جارنا جي ما مستو دبي شونا دي وادغره اي او كو انا تگوت او صورتي نمطي كو ام گشتيرا درباس بون او كو كنتش تبمرچيد بو منوير بو ام بري خبدن وي او گروپا خو ام درسينا اجا درفت گله كي جوازارو كار بويه كو راحت اخو گله كي دي دبستاني خدا بستين
0: اجا روجك به هفتيك به ما هيك بو داوي يعني ديك ابن سر جود وبعود نسرت نادي بستاني گله سباس جبوي تمام مستي يوسف احمد بسبوري تربويت مره بول استديو ساعات تلقى لك خوش
1: سباس
2: جالكس سباس.

دشتا سرجه دشتا کی پان اسمیه دومانه کی گرتا اردیم جه کی گرتی اسمانه نگاد گوتن برفه نگاد گوتن بارانه نگاد گو سواره عربان و انسال بریه لفت دانه میبانه آلیا سوال در کدش خیلی بینی بریان و بالا خود می با سوال نزدم که او کرین و نگاد گوتن عبدالله عیسین و نگاد با سواری پاشین و نگاد با سواری همه موسکین و کچ کچ بین کاری باوی خود در کتیشم که کزی ویل پی خود خستیت بیم سواری آلی نسواری پاشین نسواری همه موسکین نسواری عبدالله عیسین جیواری خود حقانی شرقاس بیم میبانه بینو بی بجنین یعنی میبانو

نانك به پیجه یک با به سنه ما دو به سلی شکلون برقی حیرانی که خوشی هی بلی چاوه خواه پاکش که هجه تا به دو کلی هی هی هی هی دبلا حیران مساقی وی بلی دوست کابیش برای هی هی خیر.

بازاره سمبل احمد بگه امردا خان بگیم گودرا بر سگیا صبر گاز کر بخار اب بسگیا صالح بگه تسلیم کری کلام

خرابي مگو خمی دلی مخیار تدان بریو جگارگی ببی جب دستی من افدانی کال میری چما دنزانی سی روش فلک خوانی که را ناشن سری یا پیشن مرن مرن امری خودی مری دمری خرادی چه سبرم ده یادن خلای مری گار سبی حتانی باری پی بنجارا چولی بدبره مال خرابی مگو یادن وصال نون و شکا دلا فنجیر یا حامودی بشکی مری ببسر دودرکی ما بگرنه نجبره.

خاله پر کرا خود سگیا سر خانه و مونه و فم اما اندیا سگیا سر خانه و مونه و فم اما اندیا و از حیران ریشه شار شرک ساعت دا

0: تمام باش به گهدارین رادیوی آرتا به برنامه از این لسر پیلا نوتو 9.5 از بورم دیلار منصور و هفکارم دلده یوسف
1: دما تباش به دیلارا دما همو گهدارین آرتا باش به و خیر و خوشی به دم باش دیانا

0: بيري وز بيري فانم بيري جينا ما بدست خلقي دي كفا خدي كرنا باس جي اف جي قلكي بويا بزحمتيج برقو خلقش كتنا شقا وروج بروج جراني وزحمتيج عليا ابوري دا بسر خلقي دا تي بتايبه دوان روج ين داوي دا قو ام دبين جدو دا ديسا مسلا يا بريارا قد كرنا مازوتا خدمي قلكي تعدا لخلقي كريا يك جي كريا فوكسا دنا برا باجارو باجارو كان هرما جزيري جبرقو لي چونا وگو هستنی وی گلکی زیده بباب کرینا مازو تا حر لگوری اجو کارکی لگرا جادیر کش رادوی ارتار داخویانی کرنگو پشتی نمانا کمیاتی جی مازو تا مدعوم لجم شفیران کریا وگو هستنی دناف براد دیر که و قامشلو ده جی پازده هزارا چو سی و پینچ هزارا جی دیر که و گرکی لگیش هفتابو پازده هزار لی کریا گرکی لگی و حطانی قامشلو جده ها او بو سی هزار
1: بله دلدانه تنی لدیر که و گرکی لگیلی لعاموده جی کریا چونو هاتنی بلندویه جعاموده حیات دربیسیه یان قامشلو کری جی ده هزاره بویه بیستو پینج هزار البرانبری وی جی چونو حسکه جبازده هزاره بویه سی هزاره

0: بلي قهداري ما جارة كدنا ملوا فاكريان جارة خواه ما بحصا ويكر تنبونا كهرباء مولدا قدوه الباجاري عمودي قه شفرش بو قشتاري تيبو جاما قد كرنا مازوتا خدمي جي بوفان جانتوران بيقومان دوه لو روجة كدتاري تي دا بسر خلكي دا درباس بو الرخوة وك ما قد كهرباء نظامي تي لتني او ساعتين اي شفه بيوستيا وان جانتوران قلكي هيا قلك كس هنا وطاقة وان وبطارية وان هنه لي متكارم بيجن تاني لامبا وتكارم براد ومكيفة كيل سر بشغلينا قلق تشتين قوك دريا وان مولدات عراد هاتن شغل عندهم تايبت تاغن هبون قوزيدة تري چار امپيران بدز دخستن باش بو حطا رادا يكي جوان را كاوي خال چاوا بكن چتا عدا لخدية مالي بتايبت هاتية و چاوا روجين بي هگر ام بحثا طاقاجي بكن ام يعني زبستان و بايز و روجين عور لدرياني كابا يك چاوا بكا خانمك جو خانمين باجاري عامودي او ايام الاحمد بمرة يدهندري استوديو يا ارتاد بمحسا فيك بكن دماتا باش با ايام تبخيري هاتية
1: ساغم ربي دماوة وحمو قهدارين ارتا باش بن
0: جالك سباس دوها اكيد كهرباء وجهت نبو وكا حم خلقي عامودي
1: بلي
0: و تشكر ايام دو طاقة وهي المالي
1: راستي يعني از بيجم قبل كي نأستهني ملت تفاهي نما زاني بيج بيجي يعني جده حزار ويازداد حيار وجائيرو ملت دي بيجي وملت دا خواز دك النظامي كنجي أف ملت بيجي رح ديكي ساري خودين ومرتاح رازي يعني أف بريارة أولو جنشكي ده إنو مازوطة خدمي و وآمد عوم جماليدات عارة إنما مراستي ملت وقت بي فجنقي إنو چما وجبوچ وبي دراسات بيقو بيجة إنو تجملت ربيجة إنو منا باوي كهرباء قطبة بي نما بي يعني مراستي دما بريارة كلو دركذا قرك حلول مبديل جير بين دانين دور قرارك يولو دركذا يعني تاني قاوة قام بيجن كهرباء حكومتي سعد وازدي شفيتي حياة شاشي سبي أبداً كافي يعني على القليلة بها تاداني سبها سي سعد بها تانا عصر دي سعد بها تا حكومتي ودور بشفي بها تا يعني وقوت أنا قوت طاقة هاي بس نحر كس خودي طاقة هاي يعني جمد تاغيد نحر كس طاقاوي هاي
0: نه دوها ملو الباجاري عمودي دمشيان يعني براستي ازمام عجيب ماي وقتي كهرباء هبو مولو الواحي طاقة السرخانيات دي تمدقوقي خلقش بالطاقان دوه وقت اولو بو شفرش قلك مال يعني تاريتي دابون شفرش دابون تبي واتايا قو وقتا قوت قلك خلق هين بطاقانش خلقي ناقة دي حزار وبين ست دولار اي بطاقة بجي يعني وينوك امبيرا بي اي تاوك مال تا چند امبير كشان دون
1: ايام ده امبيرون
0: ده امبير تا چه سرد شغلانت
1: راستیم گلک چی سرد شغل آندن می غسالم وید خست حرارت آهندگ براده بون مکیفات بون اینارا بون دو براده بون یعنی باش ده هات سرد شغل آندن یعنی براستی ام جعالی کهربه ده انو مولد هبون طاقه هبو کهربا حکومتی ده هات ام جوی آلی ده ام گلکی مرتاح بون دمک باش یعنی ام مرتاح بون بس پشتی وی بلیاری یعنی طاقه تنه نکافی یعنی آنا دوه نخوشک جمد حارید هی جیرانا منه از البروی من طاقه وان هینا إيه بس إيفاري تنكر كمكيف سرفيخ يعني بارد كر هواري أصفت تصيم إيه احتمال كهرباء حكومة تجيب شبنة بريد روجا كهرباء حكومة نهات
0: نهات
1: إيه عالم وحسابي خوبكن يعني أبنا خوش هاني باندك لا وقيوم من ناحس النابا متفتص أزدو بهرتم تجير شبك مثلا ونتني أو نخوشك تاني هاي دباجار ده أكيد يعني كيجا مالك وقتهاري نخوشك لي هي اختيارك هي زاروكك نخوش هي هنه سر اکسیجینا نکارن حروج اکسیجینه بینن مولیده بچوچک ای اکسیجینه آنین سر کهربیش خور ویدخنی یعنی براستی یعنی گرک تشتک بها تا دانی بری وی بلیاری
0: او چش چو بو؟ گرک چو بو بایا مثلا او حلا بدیل وک ولاتیون چد بیجن گرک ها بایا؟
1: یعنی چه سبب انو او مازوت الجمع اولو بها بو مازوت الجمع ای یعنی جبو چه؟ اف مازوت هاد بها کرن یعنی نتنی آنا آم یعنی یو گوم زانن مازوت گریدای حمدشتی ایرو رو یعنی ت خدمی مر ت اقتصادی مر ت توکی هر چشتی تدمره
0: آنها اف بو امر واقع مازوت و نما خدمی ام گرک حلولی بدیل دنرین آود وک ولاتی چبن یعنی
1: دوی که هربا حکومتی بی وفراندن و با اسعار مناسب جمل لتره یعنی آنا که هربا حکومتی بری الجمع هبو بی سعد بوجینه بی اف صندوقی زر ایگو بوج مردانی بون تا چو تا دی آنا مدکری مکرتا خودات گرت مداد آنا پیشتی دمجه چه بو کهربا اوجی بوها بو یعنی نه هر کس کاروی کهربی جدا گر یعنی دوت شوره شده از جم جیران خوی نخوش از درکتم تو تو تا ساعتی خلکی والای نه هر کس کاروی ساعتی جدا گر یعنی هرتم مال جهان بی زلامش یعنی قطب بجنفش که دو مصروف هایتنا گوی چاو هر وی ساعتی دا گر یعنی دوی پشکی هما اسعار رمزی بین دانین جوی که هربی رجبر تشتکی یومی روجانه یه نتو بی والا مه که مثلا از کارم سالی جاره که از نرم سوکی جلکی نکرم نه بس که هربی از نکارم یعنی ام بیجن آنا وک تهرک کی جامالی مناز استانیش خوردانی خستی برادی وی چپ کجوی مونی آنا مثلا دوی دوان روجاد حياك حلق بيداني وي او مناوي وي مالي وي چاوب وي بياغيتن وي ملدي صابر چي بمينا يعني دوي حلق زو ندرنگ بيدانين ايرو سبه دوي يعني خودية قراري جيه گو بگي ملت خو بگين ماي خو بگين كي كسك تن نيو براسي جي محافظ و مدير منطقة بيف تي دوي دنگي مدگي و دبين دوا قعده ما محافظ ندور احواي و مدير منطقة باي يك حسك يك القام شوي دبينه ايش عملت غيرك حلك جربي دانين يعني
2: ونها هن شيء لسر نتكارن سر طاقة خوي خن مثلا
1: إيه طاقة يعني تنكار بيج حر مالك وكهف داني يعني بلكي إيه بيج لو حداني بلكي جيراني مدلة وحداني بس شو بو إنارة
0: ليه براني أوان يعني بكار بيج شهر بينج تمام سر شهر بينجا هي كارج في شغل
1: سر شهر بينجا برادك مكيفك إنارة
0: آنا ولویه دروجی
1: بس براستی جی یعنی گوگ آنا ببه زفستان و افتاقا چاوا ببه کهربتنه و چاوا بیش احناندن یعنی تنکار تشتکی بیخ بطاریات بالا ببزمرین توت توت و یعنی اف هی دمک جی مولیدات گوگ دهاتن کهربه گل کی زعیف بو
0: گلک
1: یعنی طاقی منت شحناندن تب کد شو توت توت توت توت توت کهربا گل کی ضعیف دهات یعنی براسی و ده مقبری وی بلیاری جی ملت ایج دکشانت تا چو کی جان حاره دو طاقه ناشحنه یعنی ملت سیر بیوینا کهربا نظامی گبشب نیه ساعت دو مکیف خطفان از یک جی ساعت دو مکیف خطفان بطاریان والا بو یعنی بلکی اسکار بم درباز بکم بس کسی نخوش کسی زارو کم بچوک کسی اختیار او اختیار یا رابو کهربتنه و ترپلی کتی بیشه چی جیره
0: کسی در دواما سریس بهی مجبور دوی چالاک رابو تب شورانه که و دوی گرمی ده پرانیا خلکیت شقا دنه پرانیا خلکی تب کد درش خواهلا کلمیش اموان شرط کم حطاس بهی یعنی
1: او بابالی میه
0: شبینه یعنی ام حرک زحمتیه دبین براستی زارو که ای ساز ای صاغ ای طبیعی جیت نره خواوی گشلی دحر مانا او زارو تعدل نمواویتی تعدل وقتاویتی یعنی او خواولو متقطع و جاری بخود حسن و دستی خوالنگی خود خن کلمیشک جوالی و والی تیوان یعنی براستی او معاناتا خلکی گشای مانا اولوی
1: بله اکید معاناتا هر کسی یعنی انا انا زهاتم جیرانک مخیاطی از بروی چون بیرک البرداری بون مجر گوتم گو چه مسئله و ما دو کهربا نهاتی و ندروتی
0: استراحای
1: کهربا نهاتی ندروتی خلق وی بین چکی خوب بین یعنی ما کتا خلاص نکر ای خلاص ناو بوی چاو خلاص بو کهربا تنو بوی چاو خلاص بو محلات دکان جی ای تاغی هنی یعنی هر تشت هی یعنی ای و گوتا گوت مال جی هنی درن دواما شفران آزین وی تی وی چن چه بده یعنی تنکار سببا ایرو دواما دوستانا بو ماموست چون سبه زاروک ما ندوی بخوینن ما و چاو بخوینن اف زاروک یعنی ده دما فحصی ای بکلوریا دی چوی جی کهربت نگون طلابا به اهالی خور شرده کن مر چاراکی بکن امکاربن وقتی خواه بخوینن یعنی کهربت نگون تدبین طالب که جوی مالی دروی مالی جوی مالی دروی مالی جی گوگتا قالی هبه شبو گو تنی کارو بو بخوینن یعنی بری مل زفستانه که براستی زفستانه که مدگو قیوی خوش در باس بب بس براستی مخابن خویای وین خوش به جام بهینه حلک چرا سریک جوی به مشکلی رو بی دانین ای رو و نسو بشی
0: وکی دنجی دندره مالی دی یک حرچ تید سکنین کوی بی ششتنا چکا بی چه بی حیاب پشتی ساعت دوازده الجمول مالی آنا دو اکید ساعت پشتی دوازده بو ولو لوز درکتم هنه کل تاغی كارك هبولو از مديق ولو كهرباء قش خلك في خصتيني وبهنا درمانة تفور ونهي ولو وقت تبيجي قيس سبهة يعني نهي الخلك يبو سبه شبرقو خلقش سبهة كهرباء ندي تبون إجا يعني ويأبجي ببارك إجران روجين دبستانا يستيستمك دفيد مالا كفي دفي هناك يخل زورا كفي ما نولوي
1: إيه بري طبعا أنا دفي حالا قوتا قوت وأكتر شي وبار السرز ملي جنيبة يعني جنا تاني دمالي دي أو وأو بتعب براستي يعني زلام أكيد رانا بغسالي فينا خوف راغانا شو كوينا كوفان وان أمورانا
0: يا رجبك والله

0: بلی گهدارین مال ویده کم گیان داویا خلک خوی آزین برنامه آزین هی ویده کم حیا خلک کنو بمین دخوشیه ده گلک سپاس جبوتا دیانا شیخ موس گلک سپاس جبوتا دلدا یوسف
1: گلک سپاس جبوتا جی دیلارا و جبو هفکارا ما هیوا و جبو میوانه ما و گهداری ما بخاطره وا